しいますから、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー。新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー。花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー。